pejaria sudima. Nasa mi ma ensu. Ha. Yeah, ni di wadi akuma. Yes, God.